0: Макарена, это кое-какая страна, на Рико Савона.
1: Pani Korowa, ja tylko za nosa pewną rzecz i przydać to zaraz.